0: Hedda, just by looking. Og vår reisende reporter Caroline befinner seg midt i fortiden i Bergen. I en gammel fredet trikkestall finnes en charmerende tidsmaskin og et rullende stykke Bergens historie. Så hva det som skal skje? Altså, Caroline, har du vært både i robot, sykkel og moped denne uken?
1: Og nå skal vi kjøre trikk. Ja. Og nå setter, altså, se for dere nå. Her har jeg tre mann, to stykker i en fantastisk uniform fra den gang da. Og så har vi altså en mann med stråhatt og en, ja, det ser ut som du har en drakt fra 1900-tallet. Er det det, Carl?
2: Ja, det en boater's jacket.
1: Ja. Ja, nettopp stilig. Og Jimmy, du hva er du for noe?
3: Jeg vognfører i dag.
1: Vognfører i dag. Ok, setter du i gang dette greiene her da, eller?
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, sånn. Og nå gir han tegn til det Bjørn, som er trikkefører to bakerst her, og så er vi i gang.
3: Det er det.
1: Ja, og du, altså, beskriv for oss hva vi står i nå, Carl.
4: Nå står vi i en trikk fra Berlin, som kom til Bergen i 1897, og kjører på byens tredje trikkelinje. Dette her var Bergens første, altså her kom regularitet, frekvens, pålitelighet. Plutselig ble samfunnet i bevegelse. Før hadde jo mer eller mindre stått stille. Det var mye kritikk i starten, og disse fartsmonstrene at det neppe kom til å vare. Så det begynte med to trikkelinjer, og så kom denne da noen år siden. Og så holdt det på til nyttårsaften 1965. Da var eventyret over. Nå har vi blåst liv i det igjen.
1: Og nå kjører vi altså inn i bydelen Møllenpris. Er det det, Jimmy?
3: Nå kjører vi fra Møllenpris opp til Nygårdshøyden.
1: Ja, nettopp. Og du står her igjen. Kan ikke du beskrive uniformen din?
3: Ja, jeg står i en 1920-tals sporveisuniform. Den svart, helt svart. Dette egentlig vinteruniformen. De hadde hvite uniformer om sommeren, men de har vi ikke fått laget ennå. Og her står vi på en åpen plattform på en vogn fra 1897. Og det er en fin sommerdag. Men tilbake den gangen så kjørte de jo 12 timer skift i ned mot 15 kuldegrader.
1: Ja.
3: Så det var litt, det var hard kost å være vognfører i gamle dager. De kjører bare for moro skyld.
1: For vanligvis så var det hest og kjerre her da, eller?
3: Ja, før trikken kom så var det kun hest og kjerre i byen, og dette var Bergens første selvkjørende kjøretøy. Med innebygget elektrisk lys. Dette var en skikkelig nyvinning.
1: Men den er jo altså så vakker. Den er gul og grønn, og så er det ikke sant, den er full av kobber. Vi står på det som Jimmy sier er en åpen plattform. Og nå nærmer vi oss universitetet. Ikke sant? Det er her nede, er det ikke det?
3: Ja, vi nærmer oss studentsenteret. Ja.
1: Og tenk på det, altså at nå går vel an, altså se her, plinger i bjeller og altså, Gud, stoppa du nå, eller hva skjedde? Fikk vi motorstopp?
3: Nei, jeg bare lurte på konduktøren bak og stoppsignal, for det hørte sånn ut.
1: Å ja, og han, så jeg, når vi dro i bjella nå, så fikk han stoppsignal. Er det sant? Ja, ok, da kjører vi igjen. Ok. Så vi må ikke trekke noen bjeller. Å, herlighet. Men du, hvordan føles det da? Du er jo en relativt ung mann som kjører dette greiene her fra 1897. Hva gjør du det for?
3: Nei, dette er jo, gjør jeg jo for byen min, men det er også på en måte der jeg kommer ifra da. Jeg jobber i dag, til daglig i bybanen som prosjektleder,
1: ja.
3: Så vi er innenfor samme bransje. Men dette er jo en hobby, en ganske omfattende hobby, og veldig gøy.
1: Ja. Du, eneste eller eldste bevarte trikken i hele Norge, var det det du sa?
4: Nei, det finnes eldre, men den eldste operative som er ute og kjører og går.
1: Ja.
4: Vi har tre trikkemiljøer i Oslo, nei, Norge, Oslo, Trondheim og Bergen.
1: Men hvordan oppleves det da? Altså sånn som nå har ikke turistene stått opp enda. Vi har ikke møtt en levende sjel i Bergens gater fremdeles, men etter hvert som de kommer, hvordan opplever de det?
4: Ja, hvordan opplever vi det? Vi opplever at verden smiler til oss, for vi står på innsiden av det vi kaller for et bevegelig kulturminne.
1: Ja.
4: Og det er et flott sted å se verden fra, for du ser vinking, smiling, ja. Begeistrede barn i alle aldre, og kamera. Her kommer igjen.
1: Ja, så nå vinker vi til han. Hei, hei, han er jogger, og se på han! Og han smilte, han gjorde akkurat det du sa! Ikke sant? Verden smiler til trikken, og vi smiler tilbake. Det er fantastisk. Etter hvert, og har du

0: motorstopp. Hva skjer?
1: Nei, vi tar det bare litt forsiktig her I denne svingen.
0: Ja, vi må ta det litt forsiktig når svinger. Du vet hva, nå skal vi altså møte bergenserne. Her kommer det en på sparkesykkel. Hei, hei du! Hei! Hei! Han hadde det travelt. Og så ser vi noen turister her borte, og så det altså en nydelig dag I Bergen, og nå har jeg lyst til å plinge I den bjella. Snart, turister, så skal dere få lov til å komme på her sammen med Reiseradioen.

0: Sommaren før deg sang Gunn Kvale. Du hører på Reiseradion her på NRK P1. Og det har jo vært liksom, nei, vi innspurten av fotball-VM. I dag det sånn at England og Frankrike spiller bronsfinale klokka 11. Og jeg lurer på om jeg kommer til å være for trøtt til å få med den. Men i morgen så spiller Spania og Argentina finalen da.
1: Og disse siste lagene, de spiller jo om det berømte gullet. Heder og ære til den som vinner gullet, litt mindre til den som vinner sølvet, og enda litt mindre til den som vinner bronsen. Men altså, ikke det litt rart at vi deler inn prestasjoner i ulike metaller og legeringer? Selv om alle vet hva gull, sølv og bronse kjenner kanskje ikke alle vitenskapen bak. Det på tide med kjemikerens vitenspalte. Var det ikke drømmen som barn å finne en ordentlig piratskatt?
2: Oh, hands on deck!
1: En svær skattekiste, kanskje begravet på stranden full av skinnende gullmynter. For det at fra vi små så lærer vi jo at gull er det aller kosteligste av alle metaller.
0: Ja, jeg har lett etter gull, og en gang trodde jeg kanskje at jeg funnet den. Viste seg, det var kråkesølv. Gikk i oppløsning mellom fingrene. Jeg er rik, nei! Ja, du vet hvordan det er.
1: Ja, for det er jo det da, at liksom det aller meste rundt oss, om det er gullmynter eller kråkegull, det er noe som består av da disse atomene. Det er ørsmå legoklosser. Og det finnes mange sånne legoklosser, nærmere bestemt 118 av de. Vi kaller de på kjemispråket for grunnstoffer. Og gull er et sånt grunnstoff. Symbolet er faktisk AU, altså au, og det høres kjemperart ut, men det har en gammel forklaring. Au, symbolet for gull, kommer fra latinske aurum, som grovt kan oversettes til gyllen solnedgang.
0: Det fint.
1: Det kjempefint, og det også verdt å huske da, at de latinske, de sa det de så. Det flere kjemiske grunner til at nettopp gull så spesielt. For det første gull edelt. Det betyr at det ikke forringes når det finnes ute i luft og vann, sånn som for eksempel jern gjør når det ruster. Regn. Det gjør ikke gull, altså. Det forringes ikke når det regner. Gull består tidens tann, og det kanskje en av grunnene at gull ofte kobles til det evige. De eldgamle egypterne assosierte gull med solguden Ra, og der var de kanskje inne på noe kjemisk unikt, for fargen på gull gyllent, og dette her veldig uvanlig blant metallene. Og nå det kanskje noen av dere som lurer på, ok, Alexander, hør hva du sier, gull så spesielt, det så gyllent, hvorfor det det? Og da må jeg faktisk spare dere litt, for at hvis jeg skal forklare det, så trenger vi Einsteins relativitetsteori. Så det får vi ta en annen gang. Det som kjemisk litt morsomt med gull at det faktisk flere metaller som dyrere enn gull. Og det kan godt være metaller du aldri har hørt om før. Hvis du vil imponere i godt lag eller på bar, så kan du for eksempel si ja, gullring, hva nå det? Jeg skulle hatt en ring av rhodium eller iridium. Det jo mye dyrere. Men likevel har gull en lang historie som det aller beste. Og en pokal i rhodium høres ikke like bra ut når den verdige vinneren av verdensmesterskapet i fotball tar opp gullpokalen etter å ha slått alle sine motstandere, kobler de seg derfor på en 5000 år gammel historie. Heder og ære til vinneren som karret seg opp på førsteplass.

0: Det var Queen, Another One Bites the Dust. Og vi befinner oss fortsatt I Alexander, altså kjemikernes vitenspalte. Og jeg synes det var så gøy, Alexander, da du sa gull tåler tidens tann, uten å nevne at mange putter jo gull I tennene nettopp av den grunn, he?
1: Ja, det akkurat det som riktig der, fordi at en av grunnene til at gull var brukt og nettopp I tennene fordi at det tåler den, og beklager, nå blir det litt ekkelt, men vi har en enzymsmørje I møden. Spyttet vårt laget for å bryte ned alt mulig, og det inkluderer gjerne andre metaller, så det et veldig godt tegn på nettopp hvor bestandig gull
0: Ja, og så snakket vi jo, vi snakker om gull I dag fordi det finale I verdensmesterskap I fotball I morgen, og så snakket vi om de edle metallene gull, sølv og bronse. Og det som jeg synes litt påfallende at gull selvfølgelig det til vinneren. Men hvis du kjemper om gullet så ender opp med sølv, og da du likevel en taper, fordi du skuffet over at du ikke har vunnet finalen, du får bare må ta til takk med sølvet, mens I bronsefinalen så vinner man bronse og seier her. Altså, det nesten mer stas akkurat I øyeblikket da, å få bronse enn å få å tape sølv. Eller, hva heter det? Tape og få sølv.
1: Ja, sant?
0: Ja, så den edelheten litt sånn, altså... Man må se det I sammenheng da, tenker jeg.
1: Ja, for det ikke så linært som du skulle tro på en måte at sølv da automatisk bedre enn bronse nettopp for det du sier. Mm. Vi befinner oss altså fortsatt I kjemikernes vitenspalte, og det nettopp gull, sølv og bronse vi snakker om. Vi har jo tatt for oss gullet her, og hvis, du sa jo det, Ragnhild, edelt metall, for det ofte noe vi sier når vi snakker om gull. For de som, som nettopp startet å høre på, så altså et edelt metall noe som ikke forringes eller spises opp av oksygen. Luft og vann. Og sånn sølv også. Det også et edelt metall.
0: Men bronse blir kanskje grønt og dermed ikke edelt, hæ?
1: Nå du god! Bronse for de av dere som, som har sett sånne gamle bronse- og messingtak og sånt nå, så blir jo de grønne fordi de forringes. Ja. Men vi har snakket om gullet. Hva med sølv da, sier du, denne her vanskelige andreplassen? Og sølv har en spennende kjemi. Og her noe som gøy, for du har kanskje opplevd akkurat den kjemien hjemme. Kanskje du har sølvtøy eller sølje på bunaden og tar sølvet fram for en spesiell feiring. Klirring av bestikk, det kan bety bryllup eller 17. mai for eksempel. Og når du da tar fram dette sølvtøyet ditt, så ser du da litt I din fortvilelse at det har mistet glansen sin. Og det som har skjedd der, det en kjemisk prosess. Vi kaller det for anløpning. Og da ser du da et kjemisk tegn gjerne på hvorfor sølvet blir nummer to, sammenlignet med storebror gull. Gull jo alltid like skinnende, vi har hørt om tenner av gull som varer livet ut, men sånn ikke sølv. Og denne misfargingen, selv om den irriterende som skjer da på sølvtøyet, den helt naturlig. Og det skjer fordi at sølv glad I svovel. Og hvor I alle dager kommer svovelet fra, da spør du kanskje. Jo, mange steder. Det finnes faktisk spor av svovel I luften, og så nok du, kjære lytter, også en liten svovelbombe. Det kan finnes på huden din, og...
0: Det kaller du meg en svovelbombe.
1: Ja, det sånn vi kjemikere, vi synes ikke det en fornærmelse. Men det hård, hud og hår og negler og alt mulig kan være skildret til svovel. Du kan ha det også på produkter, for eksempel hudkrem og sånt noe. Og det gjør jo også da at når vi da sølvet får lov å stå en stund, så blir det da misfarget, og da må det jo pusses. Og når vi pusser sølvet, så vi altså kjemikere. Gnikk-nukk. Den misfargingen har det kjemiske navnet sølvsulfid, og det ligger seg altså ytterst på sølvet. Det en helt naturlig ting. Og når vi da pusser med pussemiddel, så det kjemikalier I sølvpussen som løser opp dette ytterste laget, og da kommer det friske og fine sølvmetallet til syn igjen. Og dette forresten en av grunnene til at det ikke så lurt å spise egg med sølvtøy. Det ikke farlig eller noe sånt noe, men egg jo også en svovelbombe da. Og da kan du også anløpe eller misfarge sølvet. Og nå har jeg jo snakket masse om gull og sølv, men hva med bronsen da, denne tredjeplassen? Bronse jo ikke et rent metall, det faktisk en legering. Derfor blir det også nummer tre. Legeringer en slags type metallblanding, og når vi snakker om bronse, så det metallet kobber som tilsatt I tinn eller andre metaller. Og kobber derfor mindre verdifullt enn både sølv og gull, men fortjener ikke mindre oppmerksomhet. Det tross alt så viktig at det fikk navnet på sin egen alder, nemlig bronsealderen.
2: Hey! hei, hei, hallo!

0: Det løser seg av Timbuktu. Du, vi snakket om sølv og gull og bronse her i Kjemikerens vitenspalte. Og da har det kommet inn et lite brev her fra en lytter som skriver at på Island så kan de ikke gå med sølvsmykker, for da blir det svart. Og på Island er det veldig mye vulkansk aktivitet. Lukten av dette eggegreiene som har lukta der, det er svovel faktisk å komme opp for jorden. Og så måtte jeg le. Jeg har suttet her og klaget i reiseradioen for at det er for varmt, og så har jeg også sagt at jeg elsker tøfler. Eller her skriver, har Alexander sittet med tøfler og teppe i århundrets hetebølge. Han må til legen. Jeg har ikke det, Ella, og det er jeg veldig lei meg for. Jeg skulle gjerne gått med tøfler selv om det var varmt.
1: Så da utsetter vi den timen til legen som vi har booket for deg allerede. Her er det er på tide med Reiseradions konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og da gjør vi som vi pleier å gjøre. Vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og det finner du ut av hvis du svarer riktig på de tre spørsmålene vi har til deg. Send svaret ditt i appen NRK Radio, finn frem Reiseradion, trykk på den knappen som heter Send inn, og legg gjerne til et eller annet gøy og lurig snurrig om hvor du er, hva du gjør, om det er noe du gleder deg til, så får vi høre.
0: Den første bokstaven har noe med denne låten å gjøre. Så her hørte dere altså starten på den offisielle sangen til vinter-OL på Lillehammer i 1994. Artisten er selvfølgelig Sissel. Men hva heter sangen? Vi er ute etter forbokstaven i det første ordet.
1: Så til bokstav nummer to. Hva er det latinske ordet for nordlys? Jeg vil ha forbokstaven i det første ordet.
0: Og så siste og tredje bokstav, vi skal tilbake til kjemiens verden. Vi skal altså fram til navnet på en kjemisk forbindelse. Det er det viktigste produktet i plantenes fotosyntese, og vi mennesker bruker dette for å få energi. Det er et karbohydrat og kalles druesukker. Vi er altså ute etter forbokstaven i dette ordet.
1: Ja, så vet du hva ordet blir da, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Finn fram Reiseradioen og trykk på Send inn. I bakgrunnen har Ramon begynt å...

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman her I Reiseradion, og vi har fått en hyggelig, gøy melding av en lytter som skriver «Her I huset har vi en hund med en forkjærlighet for puter og tøffler, apropos Alexanders forsvunne tøffel. Vi har «Hvor tøfflene leken?» hver eneste dag. Vi finner dem igjen I sofaen, I senga, oppe på kjøleskapet når de har blitt konfiskert. De også med på luftetur da hunden en rettriver som liker å bære på ting. Det gøy med tøffler. Kanskje skulle hatt en hund, Alexander, som kunne ha mikset det litt opp for deg?
1: Ja, jeg jo tydeligvis mitt eget problem, da, så jeg vet ikke om jeg trenger enda et problem. Men du, Ragnhild, I går så snakket vi jo om hvordan vi gjemmer snop og godt rundt omkring I huset, og vi fikk en veldig morsom melding fra redaktøren vår når vi var ferdig med sending.
0: Ja, hun sa at det var helt strålende, bortsett fra en ting. I alle disse år som forelder og kone, så har hun brukt grønnsaksskuffen til å gjemme godteri, og nå altså det, når denne hemmeligheten blåst, nå kommer folk til å begynne å kikke etter godteri I grønnsakskuffen, og vi kan jo alltid håpe på at det noen som tenker sånn, nei, men her var det ikke godteri, skulle tatt seg litt tomat da, eller sånn, tomat eller paprika eller et eller annet.
1: Et eller annet grønnsak.
0: Spisskål. Mm.
1: Det jo, jeg litt I dette godtesporet, jeg vet du.
0: Det ikke noe rart, det jo lørdag, det godteridagen.
1: Det lørdagsgodtdagen, dette jo en ting som mange har hatt som barn. Jeg har prøvd mitt beste å ta den med inn I voksenlivet også, jeg synes det en fin tradisjon, jeg feiler litt av og til å innrømme det, men jeg vet ikke om, altså vi jo ikke... Vi har jo ikke vokst opp på samme sted med meg og deg, men jeg bare lurer på dere som hører på også. Det noen av dere som husker før at man ikke som barn da skulle få, man fått en 10-er eller en 20-kroning eller et eller annet, og så skulle man liksom kjøpe små godter. Dette var før det på en måte ble sånn som det I dag, at det metersvis med ting å plukke I ulike sånne trauer, hvor du bare går helt bananas. Men I gamle dager så husker jeg at det var sånn at du gikk ned til en, ofte en dame da, det var en mann av og til også på kiosken, og da måtte man liksom peke på stedet på sånn krok, bak der, med ulike ting, som at du sier jeg skal ha to sånne, jeg skal ha tre sånne og så plukket de det opp I posen for deg, husker du det, Ragnhild?
0: Ja, ja, ja, vepsehyl for 2,50
1: ja, sånn, ja.
0: Champagnedrops for kroner
1: noen av dere som husker det også, gå gjerne inn I appen NRK Radio bare, det liksom en minner av og til at man liksom, men liksom, det så lenge siden
0: også. Det der har jeg også gode minner fra, og særlig med sånn, og særlig første gang jeg sugde på et drops som hadde bruspulver inni. Det var helt magisk. Men det minner meg litt om da vi var I Sverige sist med eldstemann, og vi sendte han I forveien inn for å plukke med seg noe billig godteri, som vi, smågodt som vi kunne ta med hjem. Altså, den posen som han hadde fylt, det var noen sånne jawbreakers, som altså, de veide en sånn halv kilo til sammen. Aldri send 14- og 15-åringen din inn I godtebutikken uten noen klare rammer og bestillinger. Kan vi være enige om det?
1: Også nå jeg som voksen nødt til å huske på. Jeg har bare fått apropos godt det Hilde Gunnar skriver til oss, at hun har da en mann som nettopp fylte 67, og han har fortsatt en skikkelig godtegris. Også det en også apropos gris da, som skriver Harald her skriver, det noe som heter trøffelgris, men har du en trøffelgris I huset, så har du ikke akkurat en drømmemann liggende der. Og det jo litt sånn det da, med disse godte tingene, at mer alltid bedre, bortsett fra ikke.
0: Kan vi rydde litt opp I det og si sånn trøffel bra, tøffel bra, men vi vil ha en som står opp for sine egne meninger. Dette The Weeknd, popular. In every place.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Politiet sier det ikke kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Faren for spraying skal likevel være redusert. Mer enn 400 mennesker evakuerte, og hver 100 bostader gått tapt. Noe sier dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Reporter Emra Senel, du i Drammen. Hva status for brannen nå?
1: Det aller siste nå at politiet melder at det likevel ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. For en time siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut og sa at de har kontroll over brannen og at slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen. Men nå kommer det en kontramelding. Politiet med operasjonsleder sier at de ikke har kontroll, men at det ikke like stor spredningsfare og at den redusert nå. Og at det fortsatt en del småbranner og ulmer i området, mens det fortsetter å regne litt nå også. Det har vært mye nedbør gjennom natta og i morgentimene, og det veldig mye nedbør i området gjennom hele dagen. Det har hjulpet på situasjonen. Nå også tre brannhelikoptere i gang igjen. Dette arbeidet ble gjenopprettet i 6-tiden. De fortsetter med slokningsarbeidet. Det mange tankbiler også som i sving, og det brannmannskaper fra flere områder, nesten hele Østlandet, som representert her, og fortsetter med slokningsarbeidet, mens det over 400 mennesker som evakuert og som har blitt tatt inn på ulike hoteller i sentrum av kommunen. Klokken 11 i dag så skal justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøke alle de evakuerte på evakueringssenteret, og det vil også kort tid senere være en presseorientering som brannmannskaper og politiet vil holde og oppdatere om siste nytt fra denne brannen, som har også kostet over 100 boliger, og som har over 400 evakuerte, og som blir omtalt som en katastrofe.
0: Takk til reporter Emra Senel. Så til utlandet. 7 personer drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernøren i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i byen. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK hadde for ikke så veldig lenge siden en overskrift. Manetbonanza, sto det. Og det er mange som er opptatt av at vi formulerer oss riktig her i NRK, og det er jeg ikke uenig i. Og i en av de interne språkkanalene så var det en som hadde liksom hamret løs en frustrasjon. Manetbonanza, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Bruker vi ikke bonanza først og fremst som ting som er positivt ladet?
1: Jo, altså noen syns det er det, noen syns ikke det er, men uansett hva du syns, så er dette Reiseradioen. Jeg heter Alexander Santov, og jeg sitter her med Ragnhild Silkebekken.
0: Liker du maneter, Alex?
1: Vet du hva, for meg er det bonanza. Jeg elsker maneter.
0: Og jeg er livredd på grensen til hysterisk.

0: Det var neste sommer med Dilly Loss.
1: Du hører på Reiseradion her på NRK P1, og for deg som nettopp har skrudd på radion, Alexander Sandtorv og Ragnhild Silkebekken sitter her rundt det runde bord. I løpet av timen fram til klokka 11 så skal vi kåre en konkurransevinne, vi skal tilbake til Drammen, Caroline, og vi får besøk av en gjest vi har gledet oss til å treffe hele uka.
0: Det er Pia Vedalen.
1: Ja. Hun er en av dem som er like begeistret, om ikke mer begeistret for maneter enn det du er, Alex.
0: Ja, jeg elsker maneter, jeg elsker Pia, og ikke minst en annen ting som vi har hatt gående litt her i Reiseradion denne uken, er at vi har snakket om plast og forsøpling, som egentlig ikke er en fin ting selvfølgelig, men at det finnes masse bra engasjement da. Så vi har samlet inn historier fra dere som hører på med fine ting som dere gjør, og vi skal snakke litt med Pia om det også. For Pia snakker havets sak.
1: Ja, nå kan det hende at jeg foregriper begivenhetenes gang, men det var en som var så hissig på noe som jeg også kjenner liksom knurrer mye, og det er alle de her snusposene som havner overalt hvor det ikke skal være, også i naturen og på sjøen. Altså det, snusposer har blitt den nye ørerenseren, den nye Q-tipsen.
0: Ja, det er jo plast i de også, sigarettsneiper også. Og dette er jo sånn viktig å huske på da, selv om det er lite så bidrar jo det også, og det er verdt å ikke kaste det i naturen.
1: Ja, men som Alexander sa, mange av dere er kjempeflinke, og jeg har selv vært deltatt i en dugnad nå, fordi at fotballag kan søke om å få tilbud om å tjene 500 kroner per fotballspiller som går ut og rydder plast på stranda. Så det er liksom både en vinn-vinn for laget og for naturen. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life av Monty Python.
2: Og vi, Alexander og jeg, har fått besøk av marinbiolog Pia Vedalen. Velkommen!
3: Tusen takk!
2: Du hadde et forhold til Monty Python?
3: Ja, det var jo det som fikk lille Pia, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men det var en del år av livet i barndommen min, hvor jeg måtte se på Monty Python's Flying Circus for å få sove.
2: Ja.
3: Så sikkert kan forklare litt om hvorfor jeg er som jeg er.
2: Jeg tenkte sånn, da ble du bedre enn de som så på ja, noe annet da.
3: Love Island.
2: Ja. Du, Elisa har en hilsen til deg, hun skriver. Det kan føles ensomt å være havets stemme, når det føles som om ingen hører, men Pia skal vite at vi er mange som lytter, lar oss inspirere henne og jobber og rydder for havet. Med kjærlighet, klokskap, humør og entusiasme har hun fått det til.
3: Åh,
2: hæ?
3: Nei!
2: Var ikke det en fin kjærlighetserklæring?
3: Fantastisk, nå ble jeg rørt.
1: Ja, det kjempekoselig å høre at folk liksom heier på deg og den jobben du gjør. Vi har jo hatt en sånn liten, ja, ikke kampanje, men vi har hatt litt fokus på dette med å rydde da, være en del av løsningen. Og så er det jo mange av de som lytter på Reiseradioen som har fortalt om ulike måter som de rydder og sjauer rundt på. Du er jo også veldig flink til dette. Så hvorfor er det så viktig for deg å snakke havets sak?
3: Oi, hvor lang tid har vi? Kan vi begynne med at havet er kanskje det aller viktigste klimapumpa vi har. Det er det som produserer minimum 50% av alt oksygenet vårt. Så man snakker om mellom 60-80% av oksygenet vi pusser kommer jo fra havet. Så tar vi livet av havet, så tar vi livet av oss selv også. Det er bare sånn enormt fantastisk stort mekka, men så er det også noe med det å... Havet har tydeligvis ikke en stemme selv, da. Og vi mennesker liker å tro at vi er senter i universet, så nå må vi slutte. Og, altså det er egentlig ikke bare havet sin sak jeg snakker, det er jo, vi er en hel haug med folk som prøver å snakke de stemmeløses sak, da. Fordi vi mennesker må komme ned fra den lille pedestalen vår og slutte å tro at vi kan gjøre hva vi vil med alt rundt oss.
2: Ja, nei, nå fikk jeg dårlig samvittighet. Du, tidligere denne uka så snakket vi også litt om å elske å være under vann.
3: Ja.
2: Og der er jo det er jo ditt rike, her er du havfru liksom. Kan du fortelle litt om hvordan du synes det er å være under vann?
3: Når du kommer ut i vannet, altså, da snakker vi som helst et område hvor det er litt god sikt, da, sånn at det ikke bare er liksom 4 centimeter med ertesuppe. Så er det er så mye ting som skjer inni kroppen min da, for jeg har jo ikke bare onde tunger egentlig, da, men også veldig mange nære meg har jo sagt så fint at jeg hadde sikkert fått noe av det bokstavkombinasjoner hvis noen hadde utredet meg som unge. Og i voksen alder så hadde det vist seg å være veldig riktig, og oppe i huet mitt så er det mye kaos, jeg sliter veldig med å forholde meg til at jeg må ase på land, da. Biler og båter som tytter og bråker og tjohei. Så det å komme ned i havet for meg er på en måte en plass hvor de... Ikke sant? Jeg har jo 19 klomfander åpnet til enhver tid, 3 av dem spiller sanger, selvfølgelig for forskjellig musikk. 17 samtaler om hans kake til kvantefysikk, gående til enhver tid, pluss en liten sånn ape med 2 symboler som går sånn, ja, det er meg. Og så får du det beste, verdens beste tips, sant? Har du prøvd å meditere? Du må bare gjøre litt yoga, vet du? Ja, det er fint, ja. Men ja. Så det som er, når jeg kommer ned i havet, så er det akkurat som, det bare roer seg. Det blir ikke helt stille, men det liksom... Det roer seg på en helt annen måte. Apehjernen min får lov til å være helt kjempedistrahert av alt som finnes der ute. Jeg liker å si at evolusjonen er litt sånn småkykk mann som heter Frank. Jeg tror Frank tok mye eller sted han lagde havet, for der er det så mye former og farger og funksjoner. Så kan liksom apehjernen få lov til å bare... Mens hovedhjernen da får lov til å jobbe med å prosessere ting. Så det å få lov til å være der nede uten å liksom overstyre hjernen hele tiden, for det er så mye å se på og så mye å oppleve. Så har jeg også... En litt vond kropp, ikke sant? Mye gammel idrettsstjerne er vel å ta i litt, men veldig aktivt unge. Mm. Så det er noen gamle brudd i ryggen, og det er, liksom, det er mye sånn diffuse kroniske smerter som bare blir borte når jeg kommer i havet. Det er på en måte, du flyter jo. Se for deg, du kommer ut i tareskogen i Øygarna for eksempel, og så er du bare vektløs. Duvler bare over en sånn fantastisk trekrone som bare står og veier med bølgene, og titter du under der, så ser du bare sånn, Eldorado av farger. Det eksploderer i rosa og blått og grønt og alt mulig rart, og det er det. Så bare, jeg blir aldri lei.
2: Det høres utrolig fint.
1: Kjempefint, Pia. Det er jo, når du er der og duver rundt og sånn, det er jo ikke alle vi som kan det, men det er heldigvis sånn at mange av oss i hvert fall kan oppleve havet litt på avstand, eller med toen nedi, vi kan sitte på stranden eller på campingen, og noen er jo, altså mange av de som hører på er rundt omkring på båt. Og jeg vet jo at du brenner veldig også, for det er liksom det kule livet under vann, så kanskje du forteller litt, hva kan vi oppleve på bryggen for eksempel, og se?
3: Åh, det er alt mulig rart. Et litt univers. Jeg synes flytebrygger er noe av det gøyeste i hele verden, fordi, og særlig de som må ligge ute en stund, for der har det vokst så mye, og under brygga, hvis du tar på deg snorkel og dykkemaske, og stapper huet ned i for eksempel, da får du se så mye rart. Det er massevis av forskjellige små reker, alt mulig farger. Det er feil å si, de fleste er gule. Men det er noen av dem som har sånne fine røde og blå striper på beina, litt sånn. Vi har... Altså, blåskjellet er jo kjempefin, men oppå blåskjellet så vokser det gjerne gøye ting som rur, ikke sant? Dyr med lengst penis sammenlignet med kroppsstørrelse i hele verden, kjempemorsom fun fact. Vi har sjøpung som vokser rundt omkring, det er massevis av små anemoner, altså huset til Nemo. Det finnes koraller under brygga, hvis du er heldig å få det. Og hvis du kikker skikkelig ned og gjerne ut på vårparten, så kan det være veldig heldig å se en hel haug med naken snegler, altså snegler som har glemt å kle på seg. Og de finnes i alle regnbuefarger.
1: En annen ting som vi kan oppleve er jo maneter. Det har vært manetsommer og manetbananza. Det skal vi høre mer om her etterpå.

0: Try to forget you der av meg. Vi sitter her med marinbiolog Pia Vedalen. Du har fortalt oss om livet under vann, livet som havfrue om du vil. Og jeg sa jo I sted at det ikke alle som kan gjøre som deg, altså dykke under vann og oppleve det. Men du litt uenig kanskje?
1: Ja, jeg tenker at mesteparten av min tid bruker jeg på å bare surre rundt I overflata uansett. Så hvis du bare har snorkel og dykkemaske eller svømmebriller for den saks skyld, så kan du gjøre akkurat som meg. Og så det jo noen termodynamiske utfordringer som gjør det litt utfordrende å kanskje være I vannet kjempelenge I Norge, men en billig båtdrakt fra XXL eller Ubropris gjør jo saken der, så har jo, ja, det finnes masse fine grossister på fridykkerutstyr og snorkelutstyr da, men sånn jevnt over, alle kan stappe trynet under overflaten med snorkel og dykkemaske.
0: Og med termodynamiske utfordringer så mener du selvfølgelig trykk og temperatur.
2: Bare ja. Sånn at alle, ja, du tenkte ikke på sånn, oi hun var tung.
1: nei, jeg mener temperaturen her. Ja.
0: Det har jo vært en manetbonanza som Ragnhild snakket om, det maneter overalt, de flyter rundt omkring, og det liksom noen som har vært litt sånn små irritert av de manetene, ikke jeg, og jeg vet også ikke du Pia, du elsker maneter, eller?
1: Ja, det litt sånn rart, for dette sånn skrekkblandet fri, det har alltid vært livredd maneter hele livet mitt, og det en utrolig dårlig egenskap når man fridykkende marinbiolog. Det har blitt litt bedre om året, det har vært mye eksponeringsterapi, men det har vært en sånn irrasjonell frykt, jeg vet at det ikke vondt, jeg vet at de ikke ute etter å ta meg, men likevel så har jeg svømt rundt I fersk, og han har vært redd på brede maneter, så det helt idiotisk, så jeg, ja. Rett I huet.
2: men dette har du kommet deg over nå?
1: Ja, for det jo noe med den der, som sagt, jeg jo veldig fascinert av dem også, det jo så rart, hvordan I alle dager en kladd med gelé, med et lite cellelag utenpå, og lite cellelag inni, klarer å gjøre alt det en manet kan. Så du må jo bort og pelle på den. Det blir jo liksom sånn, åh, her I livret, men må bort og plukke litt.